Za to spremljaj Rock Radio i naša družbena omrežja. Šola je nazaj. Back to School of Rock. Samo na Rock Radio. Čisti rock.

in MTV. To je Šminka 80-ih. Vsak torek zvečer. Na Rock Radio. Čisti rock.